mandeg di satengah king marga, mandeg satengah king marga sopan. Wis kena dihimpin nasti ker

Hai geus wayah kieu teh kerebek-kerebek ke cacing geus nagi. Tapi segera rasaan mabeda bakal aya milik poe ieu aing akan jelema. Sabab dina impian ge peuting ngimpi di udag-udag paniti. Bejana lamun di udag-udag panitik jeung tatakan cenah bakal gede milik.

Sokrasana lan semantri abdas, lajeng dua-dua nana ngebersihkan manah, lepas tinarareget benci ngewahayang mungsang sieun wani. Istuni ngerasa sumerah diri kanu kagungan bumi langit sawarga katut neraka.

0: Kenca.
1: Tungtung panah di cepeng kupalih katuhu, gonewa di cepeng kupalih Kenca sasati todongkeun. Nanging lami-lami mah sajabina tileueur.

basih masihan tanah wujudna ngahiang isok rasana anu dicengcerikanmu